0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka fahmida magaalooyinka qaar Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kala wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 6 Luulyo 2026 Afrikada Barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo Goa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dad lagu dilay Koonfur Afrika xilli ay sii kordhiyeen weerarada lagu bartilmaameedsanayo soo galootiga shisheeye; ciidamada sida gaarka u tababaran ee militariga Soomaaliya oo weerar ku qaaday fariisnimo ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin shabeellada hoose; madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay aragtidiisa ku aaddan nidaamka federaalka ee Soomaaliya ka shaqeeya.
1: waxaa la federaaleeyey waa maamulka iyo adeega bulshada. dadka Soomaaliyeed lama federaaleyn, lama kala qaybin. nin loogu soo dugaalo federaalkii meel dadka lagu kala qaybiyey inuu yahay sax maaha.
0: hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Mujtaba Khamenei oo ka baaqday aaskii aabihiis, haddaba maxay sababtu ahayd? Puntland oo kasoo horjeestay heshiis kalluumaysi oo dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga.
2: dowladnimada Soomaaliya waxaa saldhig u ah dastuurka. waxaan moodaa hadda in ay ayaamahanba mudabaha ay dhacayeen waxyaabo tiro badan oo heshiisyo ah oo aan waafaqsanayn dastuurkii uu ku salaysnaa dowladnimada.
0: sidoo kale waxaad maqli doontaan khasaare baaxad leh oo ka dhashay duqeymo Ruushku ka geystay caasimadda Ukraine ee Kiev, iyo qodobo kale oo xiiso leh oo ay ku jiraan buuq hareeyey koobka adduunka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu faragelin ku sameeyey xeerka u yaala ururka FIFA. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dunida iyo maanta oo soo saaray Cabdishukri Haybe Kilaas, anigoo Liban Cabdiwarsamaan aan idin daadihin doona. laakiin marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cismaan Cabdi Xasan oo fadhiya studiyaheena London.
3: mahadsanid Liban Cabdiwarsame. ciidanka ciirka ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee ka hortaga sawaariikhda ay ku yaraadeen, taasna ay sababtay in aan laga hortagin 23 gantaal oo Ruushku ku soo weeraray xalay magaalada caasimadda ee Kiev. ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay gudaha iyo hareeraha caasimadda. madaxweyne Volodymyr Zelenskyna waxa uu ku adkeeyey xulafada NATO ee Ukraine inay qaataan go'aanno adag si Ukraine loo siiyo qalabka difaaca ciirka. wuxuu sheegay in gantaalada Patriot la yiraahdo ee difaaca ay weli yaalaan baqaarada xulafada. dhanka kale, Ukraine ayaa weli ku weeraraysa diyaaradaha droniska xarumaha tamarta ee muhiim ku ah Ruushka. dekadda shidaalka waa dekadaha shidaalka ee ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada St. Petersburg ayaa mar kalena la weeraray. dad aad u badan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Tehran ee dalka Iran si ay uga qayb galaan socodka aaska hogaamiyihii sare ee hore geeriyooday Cali Khomeini, kaasoo lagu dilay maalintii ugu horreysay ee duqeymihii cirka ay fuliyeen Maraykanka iyo Israa'iil. naxashka hogaamiyaha oo socod lagu dhex mariyey magaalada ayaa la filayaa inuu qaato in ka badan 10 saacadood. mas-uuliyiintu waxay rajaynayaan in dadka badan ee kasoo qaybgalay aaska ay u noqoto astaan muujinaysa awood iyo adkaysi. meydka Khomeini waxa uu tan iyo jimcihii yaalay goobta cibaadada ee Grand Musalla ee Tehran. 6 maalmood ee munaasabadda ay soconayso waxay ku dhammaan doontaa aaska oo lagu qaban doono Khamiista magaaladii uu ku dhashay ee la yiraahdo Mashhad. wararka ka imaanaya waddanka Maalina waxay sheegayaan inay sii xoogaysteen dagaalada ka socda magaalada waqooyiga ku taalla ee la yiraahdo Anfes. kooxaha jihadoonka iyo kuwa goosatada ee Tuwaariqa ayaa ku tartamaya gacan ku haynta xero ciidan oo muhiim ah, halkaasoo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada Maali iyo maleeshiyaadka Ruushka. ilaa amni waxay sheegayaan una sheegeen wakaaladda wararka Faransiiska AFP in fallaagadu ay isniintii madaafiix ku garaaceen xerada. ciidamada Maalina waxay sheegeen in dib ay ula wareegeen deegaano lagu soo weeraray dhammaadkii toddobaadka. dagaalkan cusub ayaa daba socda weerar ballaaran oo 2 bilood ka hor ka dhacay guud ahaan Maali, kuwaasoo lagu dilay wasiirkii Gaashaandhigga. kooxaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxa ay amar ku bixiyeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo xadgudubyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Al-Ubayd ee waddanka Suudaan. golaha waxa uu sheegay in uu si weyn ugu walaacsan yahay halista sii kordhaysa iyo tacadiyada baahsan iyadoo ciidamada loo yaqaan RSF-na ay hareereeyeen magaalada. qaramada midoobay waxay ka digtay in musiibo bini aadan ay ka soo socoto halkaasi, iyada oo barbar dhigtay tacadiyada ka dhacay Al-Fashar bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan degdeg ah iyadoo laga cabsi qabo weerar ballaaran oo ku wajahan caasimadda gobolka waqooyiga ee Cordovan. Xiriirka kubadda cagta ee Yurub iyo UEFA waxa ay sheegeen inay aad ula yaabeen go'aanka FIFA ay kaga qaaday ganaaxa halka kulan ah ciyaartoyga lagu magacaabo Florin Balagan oo ciyaartoyga ugu gool dhaliska badan ah Mareykanka ee koobkan adduunka kadib markii madaxweyne Trump uu soo wacay madaxa FIFA. UEFA waxay ka digtay in haddii sharciyada kubadda cagta aan la damaanad qaadi karin inay taasi keenayso khatar la xiriirta hufnaan la'aanta kubadda cagta. Guddoomiyaha midowga Yurub u qaabilsan ciyaaraha iyo dhaqanka Galen Makalef ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan la fahmi karin, isaga oo sheegay in go'aamada noocaasi ay tahay inay gaaraan hay'adaha ciyaaraha oo aysan ahayn in siyaasiyiintu ay gaaraan. FIFA si buuxda uma aysan sharaxin sababta ganaaxa looga qaaday ciyaartoyga.

0: suuka ay soo dib u riday. Ciidamada sida gaarka u tababaray ee militariga Soomaaliya ayaa xalay weerar ku qaaday tuulada Farsooli ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay seesheegeen ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Weerarka ayaa ahaa mid si gaar ah loogu bartilmaameystay goobaha ay fadhiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, gobollada dhexe ee waddanka waxaa ka socda abaabul ciidan oo la isugu diyaarinayo dagaal kale oo lagu qaado saldhigyada Al-Shabaab halkaasi ay ku leeyihiin, waxaana deegaanada hadda maraya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada iyo saraakiil ay hogaaminayaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goor sii horreysay ka waraystay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
1: Liibaan oo xalay ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee danab ee ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay cirka ka taageerayaan diyaarada dagaal ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuulada la yiraahdo Farsoole oo qiyaastii 5 iyo 30 kilomitir waqooyi uga beegan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay bartilmaameysadeen saldhigyo ay joogeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in 5 ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay intii howlgalku u socday. Waxaa sidoo kale halkaasi ka dhacay bay yiraahdeen in mid ka mid a dagaalamayaasha Al-Shabaab uu isku dayey in uu soo weeraro isaga oo ay walxa qarxa ku xiran yihiin ciidamada, laakiin keligii uu halkaasi ku qarxay islamarkaana aanay wax dhibaata ah soo gaarin ciidamadii halkaasi tegay. Qarxa ayaa sababay bay yiraahdeen ciidamada danab inuu dabqabsado dhismo ay ku kaydsanaayeen hub iyo agab ciidan, waxaana halkaasi ku burburay bay yiraahdeen kaydkii hubka ee Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa ciidamada danab ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ay ka baxsadeen qaar iyaga ka mid ah markay ogaadeen in ciidamada militariga Soomaaliya ay gaareen aagga howlgalka. Dabcan dhinaca Al-Shabaab war kooban oo Liibaan iyana dhinacooda kasoo baxay waxay sheegeen in Farsoole ay soo weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, gaar ahaan sida ay warka u dhigeen kuwa u tababaro Maraykanka, islamarkaana halkaasi dagaal ka dhacay lagu jabiyey. Waxay sheegeen in markii dambe diyaaradaha dagaalka oo ay sheegeen in Maraykanku leeyihiin in ay halkaasi duqeyn ka geysteen iyagoo burburiyey bay yiraahdeen guryo dad rayida ay degan yihiin. Labada dhinac midkoodna ma soo warin dad rayida in ay waxyeello gaartay. Marka laga reebo in dhinaca danab ay sheegeen in 5 ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay, halka Al-Shabaabna ay sheegayaan in ciidamadooda ay dib ugu waabiyeen ciidamada danab, balse ay jiraan burbur hantiyadeed oo gaaray guryo rayida oo ay ku leeyihiin deegaanka Farsoole. Liibaan ma jiro warar labada dhinac ka madax bannaan oo ka sheekeynaya waxay halkaasi ka dhacay, maadaama ahayd xilli habeennimo ah.
0: Ibraahim, dhanka kale waxaa nagu maqalaa in gobolada dhexe ay ka socdaan howlgallo kuwaasi la mid a, maxaan kala

0: ganacsiga wasiirka gaashaandhigga axmed macalin faqi oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan militariga soomaaliya oo ku jira taliyaha militariga soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka waxa ay maantaba tageen deegaanka la yiraahdo howl caduur oo hoostaga degmada ceeldeer iyo magaalada kale ee masagaway ee gobolka galgaduud halkaasoy odayaasha deegaanka iyo dad shacaba kula hadleen waxay sheegeen in ciidamada militariga soomaaliya ay isu diyaarinayaan howlgal ballaaran oo ka dhana al-shabaab gaar ahaan gobollada dhexe ee gaar ahaan gobolka galgaduud iyo gobolka kale ee dariska la ah ee mudug abaabul ciidan ayaa guud ahaan ka socday deegaanada galmudug dhowaanahan oo lagu diyaar garoobayay sida madaxda sare ee dowladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiguba ay sheegeen in lagu bartilmaamay sida goobaha ay joogaan al-shabaab ee agagaasi waxaad ka waraysaa in laba sano ka hor agagaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u qaraar oo dhex maraya ciidamada dowladda soomaaliya oo ay taageerayaan milishooyinka qabaailka iyo al-shabaab inkastoo markii dambe dhul aad u fara badan oo markii hore laga saaray al-shabaab ay markii dambe dib ugu soo laabteen gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug waxaa la sheegay in hadda dowladda soomaaliya ay isu diyaarinayso guluf militari oo ballaaran taas ayaana keentay ayaa la yidhi in wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha militariga soomaaliyaba ay booqtaan aagaga furimaha hore ee dagaalka ee gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceeldheer liibaano
1: aad buu mahadsan yahay wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka telefoonka goor dhaweyd igu warramaya ayuu kaasi ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in nidaamka federaalka ee soomaaliya ay qaadatay aan lagu talagelin in lagu kala qoqobo dadka soomaaliyeed balse ujeedada ugu horreysa laga lahaa ay ahayd in lagu dadajiyo adeegyada bulshada xasan sheekh ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu caleemasaariyey hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo isagoo arrimaha ka hadlayana wuxuu yidhi
2: dalku dowladuu leeyahay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la yidhaha dowladda federaalk soomaaliya dalka dowladu ah meel kasta horeyaan u sheegay haddana khayr allah siiyey guddoomiye sheekh aadan maxaan leeyahay hogaamiye sheekh aadan halkan uu ka yidhi waxa la federaaleeye waa maamulka iyo adeega bulshada dadka soomaaliyeed lama federaalayn lama kala qaybin lama kala qaybin in loogu soo dugaalo federaalkii meel dadka lagu kala qaybiyo inuu yahay sax ma aha dadku si adeega uu ugu dhowaado tacliinta ugu dhowaato caafimaadka ugu dhowaado maxaanku iraahdaaye biyaha iyo muxuu ahaa ugu dhowaado amniga ugu dhowaado waxa loo waxeey waa sidaa siyaasaddiiaa laga hadlayaa marka la yidhaha fursadta meesha ugu hooseyso la siiyo yaa degmooyinka doorasho kala tashan jiray degmada baraawo goormaa doorasho lagala tashaday degmada waajid iyo degmada maxaanku yidhahdaa xudur iyo degmada qansax dheere iyo degmada ceelbarde goormaa doorasho laga warsaday councilisku waa loo magacaabi jiray magacaabid waa dhammaatay ahdigii magacaabista waa dhammaaday dadka soomaaliyeed waa ku celcelinaynaa qof aanay dooranin ayaga khiyaarkooda aanay ku uma talinaayo amuurahoodana ma tawalinaya hadii alla yidhaah qofay doorteen ayaga ayaa xukumaayo maalintay siday ka rabeen ka waayaanna ay iska leexi karaan ay mid kale ku bedelan karaan fursaddaasaa dadka soomaaliyeed meel u taallo waana fursadda adduunka dadka ku nool oo dhan ay haystaan waay annaguna aan laannahay muddo konton iyo toddoba sano konton iyo siddeed sana aan laannahay aan heli wayno oo nolol yaa noo diidan siyaasiyaa diidan ogow waxaa intaas diidanay ama military inqilaabkeen ha ahaado ama wordhoor dagaalkii ha ahaaday siyaasi u ahay waxa diidanay nin dad inuu hogaamiye rabo oo sidoo asiga rabo inuu ku hogaamiyo iyo caqligiisi yarkaa oo aanan la garanaynin waxa ku jira qof og aana jirin ku hogaamiye rabo waaye ninka dadka hortaagay soomaaliya waa ka timid meeshaas loomana celi karaayo haddii alla yidhaah marka shacabka soomaaliyeed fariinta aan guud ahaan aan u diraayo waa middaas gaar ahaanna middaan ugu hambalyaynaayo shacabka reer koonfur galbeedna waa intaas
1: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaad nagala socotaan weli waa b b c
3: bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta

0: ninkana Ukraine. Ugu yaraan 11 qof ayaa lagu dilay magaalada Kiev kadib markii habeenkii labaad toddobaadkan ay Ruushku duqeymo halkaas ku qaadeen, sida uu sheegay mas'uulka ugu sarreeya ee maamulka militariga magaaladaasi ilaaliya. Haddaba weerarkii ugu dambeeyey ee qasaaraha ka dhashay weerarkaasi Ruushku ku ekeeyey dalkaasi dariska la ah ee Ukraine caasimadiisa waxaa noo haysa Fatima Macalin Abuqar.
1: Qiyaastii 46 qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa inta ku daray Taimur Kashenko, 3 qof oo kale ayaa lagu dilay gobolka Balaaran ee Kiev sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka. Hawlaha samatabixinta ayaa ka socda in ka badan 20 goobood. Kashenko ayaa ku soo qoray barta Telegram isagoo inta raaciyay in dhismayaal dabaqyo badan ah markaasi la duqeyay. Weeraradu waxay yimaadeen xilli uu shirka NATO ka dhacayo Turkiga, halkaas oo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky la filayo inuu wada hadal kula yeesho madaxweyne Trump. Saacadda ka hor weeraradii ugu dambeeyay, Zelensky waxa uu ka digay in Moscow ay diyaarinayso weerar labaad oo weyn oo lagu qaado Kiev kadib weeraradii Khamiistii oo ay ku dhinteen 30 qof. Waxay ahayd habeen cabsi leh oo kale oo dadka caasimada ah ku dhacay, iyadoo qaraxyo waaweyn iyo guuxa difaacyada cirka ee Ukraine la maqlayay. Markale dad badan ayaa magangelyo ka raadsaday dhulka hoostiisa. Gantaal balistik ah oo Ruushka laga soo ganay ayaa waxa ay ku dhaceen dhismayaal badan oo magaalada ku yaala ayaa u yiri duqa magaalada Vitali Lishetko, isagoo inta ku dareen dabka kacay qaar ka mid ah guryaha dabaqyada ah oo waxyeelo markaasi ba'an geystay. Baqaaro iyo waliba meelaha gawaarida la dhigto ayaa sidoo kale waxyeelo ay soo gaartay, sida uu sheegay duqa magaalada. Burbur baahsan ayaa muuqday subaxnimadii Isniinta. 3 dhisme oo waaweyn oo dabaqyo ah ayaa si qayb qayb ah u dumay, qaarna si toos ah ayaa gantaalo loogu garaacay. Samatabixiyaashu waxay isku dayayeen inay gaaraan dadka ku xayiran burburka. Helikopteradu waxay ku wareegayeen cirka iyagoo ka qaadaya biyo wabiga ay dabka magaalada ugu shubaan. Saacadda ka hor weerarada, Zelensky waxa uu sheegay in sirdoonku uu muujiyay in Kiev mar kale lagu qaadi doono weerar labaad oo Ruushku ku soo qaaday toddobaad gudihii. Kadib weeraro badan oo diyaaradahan duuliyaha lahayn loo adeegsaday iyo gantaalo oo dhacay habeenkii Khamiistii, 10,000 oo qof ayaa waxa ay galeen meelaha dhulka hoostiisa ee magaalada, iyadoo qayladhaan la maqlayay aroortii hore ee Jimcaha. Ukraine waxa ay ku eedeysay Moscow inay si ula kaca u beegsato aagaga raydka, kaasoo ugu yaraan 30 qof ay ku dileen. Ruushku waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday saldhigyo ciidan iyo kuwa tamarta ah si uu uga argoosto weeraradii Ukraine ay ku qaaday xarumaha korontada iyo tamarta ee dhulkiisa. Weeraro noocaas ah ayaa sii socda habeenkii, iyadoo korontada si ku meel gaar ah looga jira magaalada Sevastopol ee ku jirta gacanka Ruushka, gaar ahaan gobolka Crimea. Ukraine waxa ay kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah bartilmaameedyada jasiiradda si ay cadaadis ugu saarto Kremlinka wadahadal nabadeed. Ilaa iyo haatan waxa ay doorato inay kordhiso weerarada dhimashada badan ee Kiev. Ka hor kulanka NATO, Zelensky waxa uu ku booriyay xulafada inaysan dib u dhigin dirista gantaalada difaaca cirka si ay uga hortagaan gantaalada Ruushka. Waxa uu ku qoray barta X, dib u dhac kasta oo ku yimaada gantaalada difaaca cirka waxa uu la micno yahay khasaare naf ah, wuxuuna ku dhiirigeliyaa Ruushka inuu sii wado dagaalka. Zelensky waxa uu sidoo kale ka codsaday Mareykanka inuu siiyo Ukraine shatiyo ay ku soo saarto gantaalada difaaca ee Patriotka.
0: أدو ما حسن تاي فاطمة معلن أبو قر دولد قبلات كبنت لان هيا مركلة صوصار تاي هذا القرارة ويكو أدكين السوه قوان كي يكو ديدن تاي إن شركة داش الشي أما هيدا سيقار اللو اللي هي بيها بنت لان كفولين كران حول قول كل ميسي شركة داي شركة داي ديدن يهينا إراه دي وحا كامي داما كحسيان شركة دا لغو مقا عابا سمتورك تاسيو لغو دي سيدوان هشي سيسكا شيو نحمري dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdi Fattaah Cabdi Nuur oo BBC da la hadlay ayaa sheegay in sababta ay amarkaasi u soo saareen ay tahay in heshiisadaasi aysan waafaqsanayn dastuurka dalka. Wuxuu warramay Aadan Saalimin.
2: Dowladnimada Soomaaliya waxaa saldhig u ah dastuurka, waxaana moodaa hadda in ay ayaamahan muddaba ay dhacayeen waxyaabo tiro badan oo heshiisiyo ah oo aan waafaqsanayn dastuurkii uu ku salaysnaa dowladnimada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, oo aad mooddo un si un wax bilaqa u eg layska sameynayo oo kolba shirkad iyo hay-ad iyo dal heshiis aan sharci ahayn lala gelayo, oo aan runtii u fiicnayn ummadda Soomaaliya.

0: Soomaaliyeed mustaqbalkeeda difaacayn danaha umadda Soomaaliyeed transparent aan ahayn waafaqsaneen xeerarkii shuruucdii dalka oo ugu horreeya dastuurku. Tii unbay tani ka mid tahay in dowladda Puntland mar kale ay caddayso mowqifkeeda ku aadan heshiisyada xaaraanta ah ee aan dastuurka waafaqsaneyn ee dowladda federaalka rabta inay dalka ku xaraashto in lagu hor yimaado oo ummadda loo sheego, dunidana loo sheego, ciddii quseysayna la wargeliyo inaysan ku kastoobin.
1: Ma heshiiska qaabka ay dowladdu u gashay ayaa diidan tihiin, mise qodobo gaara ayaad si gaara uga soo horjeedaan?
0: Sidaba heshiiskan hadda aad arkayso oo arrimaha kulumaysiga tusaale ahaan wuxuu ka soo horjeedaa qodob kaafaya 4-aad, 12-aad, 20-aad, 30-aad, 40-aad ee dastuurka dalka iyo qodobka 142-aad ee dastuurka dalka. Kulligood waxay muujinayaan marka in ay u eg tahay in sidii loo xaraashayay dhulkii iyo hantidii dowladdu lahayd ee ku yaalay magaalada Muqdisho si lamid ahna in kheyraadka dalka loo xaraashayo oo si shaqsiyan looga faa'iidaysanayo. Arrinka labaad oo arrintanna waxay tahay wax transparenti ah oo Ilaahay og yahay oo xeerka iyo heshiiskaasi u mareen hay'adihii dowladda qeybaheedii kala duwanay, haddii noqon lahaa dowladda federaalka, wasaaraddii ku shaqada lahaa, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, cid alle cid og wuxuu yahay heshiiskaasina ma jirto. Ugu soo dambeynna dowladda mandatekeedii baaba dhacayba.
1: Ma la dhihi karaa diidmadiinnu waxay ku salaysan tahay maadaama uu jiro khilaaf u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ah, xiriirna aanu ka dhexaynin, intaasi ay keentay in aad diidaan heshiiskan, oo haddii xiriirkii iyo markaasi wada shaqayntu ay jiri lahayd arrinku sidaa waa ka duwanaan lahaa?
0: Waanu bisha labadeedii madaxweynaha isaga afkiisa ka qirtay in Soomaaliya kala tagtay oo gacantiisa ku burburtay, isagaa la soo istaagay oo meel fagaaraha ka sheegay in wax wada shaqeyn ah iyo wax wada
1: laakiin waxa uu sheegay adinku inaad diideen wada shaqayntii.
0: Aan ku dhamay waxaan diidanahana waa sharci darrada walaalgacaliye Puntland waxay diidantahay dowlad xilligeedii dhammaaday oo rabta inay heshiisyo caalamiya gasho. Puntland waxay diidantahay dowlad waqtigeedii dhammaaday oo xeerar iyo shuruuc adii dalka ignore garaysay oo heshiisyo dalka lagu xaraashay galaysa. Waxaasi Puntland diidantahay, qof ma diidan horta.
1: Cabdi Fitaax, waxaa ka mid ah heshiiska qodob dhinaca amniga ah, waxaan ognahay in falal badan oo dhanka burcadbadeedka ay ka dhaceen xeebaha Soomaaliya, Puntland ay ka mid tahay, taasoo magac xumo badan horey ugu soo jeeday guud ahaan dadka Soomaaliyeed dunida meel walba ay joogaan. Haddii markaasi amnigaasi wax laga qabanayo oo arrimahaasi laga hortegayo, maxaad ku diidantiin?
0: Xasan Sheekh Maxamuud isagaa ka shaqeeyey inuu abaabulo maleeshiyaad qabiilaysan oo burcadbadeed noqotay oo badda Puntland iyo badda Soomaaliya hadda gashay, isagaa la raacay runsii mataqaana inuu ka waajoobo ururinta maleeshiyaadka sharci darrada ah ee uu tuulooyinka ka dhex ururinayo.
1: Taa anagu ma hayno caddeyn, uma hayno in maleeshiyaad uu sameeyey
0: welina dhaba weeye walaale xaqiiqad dhaba weeye waana soo bandhigi doonaa caddeymahaasoo idil.
1: Dabcan wadaaga kheyraadka iyo qaabka loo wadaagayo waa mid cad oo dastuurka federaalka ku salaysan. Tan kale haddii aan ku weydiiyo, Puntland laftirkeedu waxay bixisay shatiyo ay siisay maraakiib ka kaluumaysanaysa xeebaha, waxaana laga yaabaa in kuwaasi laftirkooda ay dhibaatooyin ku keenaan xagga kaluumaystada maxalliga. Taas maxaa ka leedahay?
0: Qodobka 4-aad iyo qodobka 104-aad ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka dowladda federaalka ah waa u ogolaanaya dowladda Puntland inay bixiso shatiyadaas, kana faa'iidaysato kheyraadkeeda, iskeedna u maamusho inta la helayo dastuur Soomaali ku midaysan tahay.
2: Kaasi wuxuu ahaa wasiirka Nairobi Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland oo warramayey Aadan Saalimiin. Waxaa xasuusnaga inaan isku daynay inaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda kulumaysiga aan siino fursad ay ugu jawaabto eedeymahaas loo soo jeediyey, laakiin nooma suurtagelin ilaa iyo haatan. Dhegeystayaal, weli idaacaddeenna ayaan kuwada jirnaa qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan sheekada ugu weyn ee maanta la tabinayo oo ah dalka Mareykanka madaxweynaha Donald Trump oo faragelin qaawan lagu eedeeyey inuu ku hayo xiriirka kubadda cagta. Hore waxaan la soconaa dalal badan in fiisiya loo diiday, garsoorayaal diiday, isla markaasina hadda waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa ka mid ah inuu xiriirkii faragelinayo. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ciyaaryahan u ciyaara xulka qaranka Mareykanka amin dhaweed la siiyey kaarka cas kadib markii qalad lagu helay, deetina halkii uu ka fadhiisan lahaa ciyaaraha muddo ciyaarta soo socota uu madaxweynuhu faragiriyey, isla markaasina

0: uu ka dhaadhiciyey guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka in uu ka laabto roosahaasi amaba kaarka casi la siiyey. Waxaa la sheegayaa hadda in xiriirada kala duwan ee adduunku ay qeyradhaan afka furteen, islamarkaana ay ku eedeeyeen Maraykanku in uu farageliyey xeerkii ee ku dhisnaa xiriir kubadda cagta ee adduunka ee dhanka ciyaaraha la siyaasadeynayo. laakiin intaana taas u gelin, markaan waxaa la soo gaaray xilligii aan idinla socodsiin lahayn warkii dunida oo ku celisa, Cismaan Cabdi Xasan ayaa mar kale noo haya.
1: ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalo difaac ah ee ka hortaga sawaariikhda ay waddanka ku yiraahdeen taasna ay sababtay in aanan laga hortegin 23 gantaal oo Ruushku ku soo weeraray xalay magaalada caasimadda ee Kiev. Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada caasimadda. Madaxweyne Volodymyr Zelenskyna waxa uu ku adkeeyay NATO in ay Ukraine go'aan adag siiyaan oo ay caawiyaan, isagoo sheegay in gantaalada ugu jira baqaaradana ay ku caawiyaan. dad aad u badan oo ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda waddanka Iran ee Tehran si ay uga qayb galaan aaska loo sameynayo hogaamiyahoodii hore ee geeriyooday Cali Khamenei, kaasoo lagu dilay maalintii ugu horreysay ee duqeymihii cirka ay fuliyeen Maraykanka iyo Israa'iil. Naxashka hogaamiyaha oo socod lagu dhex mariyey magaalada ayaa la filayaa inuu qaato in ka badan 10 saacadood. mas-uuliyiintana waxay rajaynayaan in dad badan oo ka soo qayb galay munaasabaddaasi ay astaan u noqoto awoodda iyo adkaysiga reer Iran. wararka ka imaanaya maalina waxay sheegayaan inay sii xoogaysatay dagaalada ka socda magaalada waqooyiga ku taalla ee la yiraahdo Anfis. kooxaha jihaadoonka iyo kuwa goosatada ee Tuwaariqa ayaa ku tartamaya gacan ku haynta xero ciidan oo muhiim ah oo halkaasi ku taalla, oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamo Maali iyo kuwa Ruushka oo calooshadu shaqaystayaala. ilaa amni waxay u sheegeen wakaaladda AFP in fallaagadu ay isniintii madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka Maali. golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxay amar ku bixiyeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo xadgudubyada la sheegay inay ka dhaceen magaalada Al-Ubayd ee waddanka Suudaan. golaha ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay halista sii kordhaysa iyo tacadiyada baahsan, iyadoo ciidamada loo yaqaana RSFna ay hareereeyeen magaalada. qaramada midoobay waxa ay ka digtay musiibo bani aadanimo inay halkaasi ka soo socoto, taasoo la mid ah tii ka dhacday Al-Fashir bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA waxay sheegeen inay aad ula yaabeen go'aanka FIFA oo ay ka qaadatay kana joojisay ganaaxa halka kulan inuu kaga joogay ahayd ciyaaraha, kaasoo dib loogu soo celiyey Maraykanka inuu kaga qayb galo ciyaarahaas inuu ciyaartoygaasi dib u ciyaaro. UEFA waxay ka digtay in haddii sharciyada kubadda cagta aan la damaanad qaadi karin, inay taasi keenayso khatar la xiriirta hufnaan la'aanta. qodobada wararka ugu waaweyna waa nageynta liban idinkugu celiyo liban cabdi warsame iyo suudiya nairobi liban
0: aad iyo aad bu mahadsan yahay cismaan cabdi xasan ayuu ahaa oo warkii caalamka nagu riwaalcelinaya halka naga socotaan weli waa bb c qodobo badan oo xiisaleh ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin
2: dadka anigoo kale ah ama xaaladaheeda la nool ama baahiya gaar qabo fursado badan ay u baahayeen ayaa jira aba ugu horreysa mid ah qoyskay ka bilaabata cunuga in la tuso inuu yahay part of the family, aanan lagu faquuqin xaalada uu markaas la nool yahay.
0: waa sheeko noo soo socoto oo mid ka mid ah dhallinyarada firfircoon ee baahiyaha gaarka qaba haddana diiday in ay nolosha ka dhacaan oo la quursado. aan dhigaysan doono marka horese hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa si muuqata halkaasi aaska biyo uga maqnaa, iyadoo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo kubanaan qof oo ay xaddii isugu soo bixeen fagaarayaasha ay si xushmadda u dambeysay u siiyaan Ayatullahi Ruuxullahi Khamenei geeriyooday dhowaan. saddex wiil ee kale ee Cali Khamenei ee kale ah Mascuud Mustafa iyo Maysan ayaa dhammaantood ka qayb galay munaasabadda aaska xaddii. waxaa sidoo kale goobjoog ka ah mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweyne Mascuud Bashashkiyaan iyo taliyaha ilaalada kacaanka Axmed Faahid. kowsar maxamed cabdulaahi ayaa faahfaahinta noo haysa.
3: libaano malaawaalka ku saabsan xaaladda Mujtaba Khamenei ayaa sii socday iyadoo ay sii hurinayeen warar aan la xaqiijin oo sheegaya inuu ku dhaawacmay duqeymihii wadajirka ahaa ee Maraykanka iyo Israa'iil oo lagu dilay aabihii Ayatollaha Cali Khamenei. Tan iyo markii loo magacaabay xilki saarantii bisha Maarso oo sanadkan kama uusan soo muuqan fagaaraha dadweynaha. Cali Khamenei wuxuu hoggaaminayay Jamhuuriyadda Islaamiga ah laga soo bilaabo 1989kii ilaa uu ka geeriyooday bishii Febraayo. Munaasabadaha rasmiga ah ee aaska hoggaamiyihii sare ee geeriyooday ayaa si rasmi ah soo bilowday Jimcihii, iyadoo toddobaadka soo socdana la qaban doono xaflado kala duwan oo ka dhici doona dalalka Iraq iyo Iran. Mas'uuliyiinta Iran ayaa sheegay in la filayo inay munaasabadahaasi ka qayb galaan inta u dhaxaysa 12 ilaa 20 milyan oo qof, kuwaasoo ay ku tilmaameen aaskii qarniga. Salaada janaasada waxaa hoggaaminaya caalimka caanka ah ee madhabka shiicada Jacfar Sobani, oo 97 sano jir ah, kana tirsan culimada wax ka dhiga dugsiyada diinta ee magaalada barakeysan ee Qom. Axad isha la yahayd waxaa guud ahaan Iran looga dhawaaqay maalin fasax qaran ah. Munaasabadaha ayaa si taxadar ah loo qorsheeyay loona agaasimay, waxaana maqnaansheeha Mujtaba Khamenei uu ku soo beegmay iyadoo ay jiraan walaacyo laga qabo in Israa'iil ay sidoo kale damacsan tahay in ay beegsato oo ay disho. Xabad joojin jilicsan ayaa hadda u dhexeysa labada dal ee dagaalamaya, iyadoo wadahadallada lagu raadinayo heshiis nabadeed oo waara ay weli sii socdaan. Si kastaba ha ahaatee, Liibaanow labada dhinacba waxay ka digeen inay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan talaabooyin military haddii loo baahdo. Dhanka kale, shabakada wararka ee Axios ayaa soo xigatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sabtidii sheegay in wadahadalladii nabadda la hakiyay muddo toddobaad ah sababo la xiriira munaasabadaha aaska ee socda. Sida ay Axios sheegtay, Trump wuxuu yiri iyadoo inta badan mas-uuliyiinta sare ee dowladda Iran ay ka qayb galayaan aaska, Mareykanku wuxuu hal mar wada beegsan karaa dhammaantood, isagoo intaasi ku daray in aysan taas samayn doonin sababo uu ku sheegay in markaasi ay jiri doonin cid ay la xajoodaan. Madaxweynuhu wuxuu kaloo sheegay inuu la yaabay markii uu arkay dadka reer Iran oo ooyaya, isagoo sheegay inuu haystay in dadka ay neceb yihiin Cali Khamenei. Trump wuxuu yiri waxaa laga yaabaa in ay ilintaas ay dadka ilmeynayaan ay tahay been. Ayadoo ka jawaabaysa hadalka Trump, haweeney baroordiiqaysay oo lagu magacaabo Zahra Safey oo 50 jir ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u warantay, waxayna tiri 47 sano ka hor kacaan uma aynan sameynin si aan ilmo been abuuraha u daadino. Hogaamiyeyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Iran Mas'uud Bashashqiyaan ayaa ka qayb galay aaska hogaamiyihii sare ee hore, hayeeshee Mujtaba Khamenei kama uusan muuqan munaasabadda aaska aabihii. Sida ay wariyeen The Associated Press iyo Guardian, qaar ka mid ah dadkii ka qayb galayay munaasabadda axaddii ayaa ku dhawaaqay baaqyo lagu dalbanayay geerida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii lagu guda jiray munaasabadahan ka hor salaada. Gabaya Maxamed Rasuuli ayaa waxa uu dilka Trump waa mas'uuliyaddeena. Waxaa sidoo kale la maqlayay Rasuuli isagoo hoggaaminaya halku dhigyo ay ka mid ahaayeen dhimashada ku timaada Mareykanka iyo Israa'iil. Sidoo kale, magaalada waxaa lagu arkayay dad sita boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ka mid yihiin dila Trump, dila Bibi, iyadoo Bibina loola jeedo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo waan argudan doona. Dadkii baroordiiqayay ayaa axaddii la maqlayay iyagoo ku dhawaaqaya halku dhigyo ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si guud. Munaasabadaha ka dhacaya magaalada Tehran oo keliya waxaa la filayaa inay soo jiitaan in ka badan 10 milyan oo qof oo ka kala imanaya daafaha Iran si ay uga qayb qaataan baroordiiqa. Waxaa la adkeeyay ammaanka guud ahaan, iyadoo warbaahinta rasmiga ahna looga digay khatarta ciriiriga dadweynaha oo sababi kara isbuurasho. Wakaaladda wararka ee dowladda Iran IRNA axaddii waxay sheegtay in ka badan 4,000 oo qof ay booqdeen xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha iyo agagaarka xarunta Grand Mosalla, inkastoo aan wax dhimasho ah la diiwaan gelin. Kadib marka la soo gabagabeeyo socodka janaasada ee ka dhacay Tehran isniinta maanta ah, naxashka Khamenei waxaa loo qaadi doonaa magaalada Qom maalinta Talaadada ah. Arbacadana waxaa loo gudbin doonaa goob muhiim u ah madhabka shiicada oo ku taala dalka dariska ah ee Ciraaq, ka hor intaan Khamiista lagu aasin magaaladiisii uu ku dhashay ee waqooyi bari Iran Mashhad.
0: Aad ba mahadsan tahay Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayay taasi ahayd. Weli wararkii bariga dhexe ayaan ku jirnayay xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayna u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqata mid weli taagan, hase yeeshee mid ka mid ah marinada biyaha ee ugu istaraatiijisan adduunida ayaa weli si dhow isha loogu hayaa oo loo malaynayaa in dib uu xirmi karo. Baran biyoodka Hormuz ayaa noqday kaarka ugu muhiimsan ee Iran ku gurgurtanto si loo soo afturo duqeymaha loona keeno Mareykanka miiska wada xaajoodka. BBC-da ayaa haddaba noqotay warbaahintii caalamiga ahayd ee ugu horreysay ee warbixin ka soo tabisa gudaha baran biyoodkaasi. Wariyaasha BBC-da Nawal Al-Maqafi, جاسمين داير إيو تشاك غارلين أيا أصفر دكدا بندر عباس كونفورت إيران حال كاسيو أي كسو دياريين غربحنتن وحاسول تشيدينية أدن محمد عبد السالمين
4: waxaanu saarnahay doon kaluumaysi meel ka baxsan xeebta Iran anagoo ku sii jeedna gacanka hormuusa muddo bilooyin ah marin biyoodkan

0: waxuu ahaa caqabad caalami ah waxana uu ahaa Iran hub muhiim ah oo ay soo bandhigto si ay isugu dheelitirto dagaalkan.
1: We are right at the heart of the Strait of Hormuz.
0: Waxaanu ku suganahay bartamaha marinbiyoodka Hormuz. Gadaashaydana waxaa ku sugan markab caalami ah oo ay qabsadeen Iraniyiintu. Waxaana ku jira kuwa kale oo badan oo sugaya inay halkan maraan. Way fududahay in la iloobo waxa ay sidaan muhiimka u ah nolol maalmeedka, waxyaabaha sida shidaalka iyo bacriminta. Marka la celiyo, qiimuhu kor ayuu noogu kacaa dhammaanteen. Waqtiga nabada, qiyaastii 5 meelood meel, saliidda iyo gaaska ganacsiga adduunka ayaa marabiyahan. Kasoo horjeedka marinbiyoodka Doha, Washington iyo Tehran ayaa isku dayaya in ay qaabeeyaan sheekada dagaalka. Labaduba waxay u dagaalamayaan guul. Bandar Abbas waxay ku taalaa xeebta koonfureed ee Iran, meel u dhow meesha ugu ciriiriga badan ee marinkan. Waa hoyga ciidamada badda ee caadiga iyo ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga. Magaaladu waxa ay la kulantay weerar culus, waxana ay ahayd bartilmaameed muhiim u ahaa Mareykanka iyo Israa'iil. Xaafadda jaamacadda ee mashquulka badan waxaa burburay dhismayaal deegaan oo markii hore ahaa dhisme la degan yahay.
2: Dadka halkan lagu weeraray waxaa ka mid ah shaqaale military iyo sidoo kale dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur. Dhammaantood waa ay hurdeen marka uu weerarka dhacay. Halkan ayay ku noolaayeen laakiin ma aysan ahayn saldhig military goobtan.
0: Iyadoo xabad joojin jilicsan la sameeyay, dadku waxa ay ku soo qulqulayaan suuqa mashquulka badan ee magaalada. Inta badan waxay ka cagajiidayaan inayna la hadlaan. Fatima wiilkeeda waxa uu shaqadiisa ku waayay dagaalka. Qoyskeedu hadda waxa ay ku tiirsan yihiin oo keliya dakhligeeda.
2: Annaga ma aanan doonaynin dagaal. Trump ayaa rabay dagaalka. Si lama filaan ah ayuu nagu soo weeraray. Imaanan doonayn tan.
0: Dhowr mar ayaanu isku daynay Mazuma, sidoo kale waxa ay ogolaatay inay nala hadasho.
2: Markasta dagaalku waa dhibaato, waxa uu sababaa dhibaatooyin dhaqaale iyo cadaadis fara badan. Qof walba waxa uu u baahan yahay inuu la qabsado. Waxaan u baahanahay inaan dulqaadano.
0: Mehdi Nobani ayaa duqa magaalada Bandar Abbas ahaa tan iyo sanadkii 2022. Waxaa jira dad badan oo ku sugan Israa'iil iyo Washington oo sheegaya in dagaalkan ay ku guuleysteen. Waxa ay dileen hoggaamiyahaaga ugu sarreeya, waxa ay dileen tarayaal badan oo military, waxa ay weerareen goobo military, baqaaro hub iyo goobo raadar. Maxaad ka dhihi lahayd taas?
3: Ma ahan sidaas. Eeraan way guulaysatay sababtoo ah Israa'iil iyo Maraykanka maysan gaarin yoolkooda. Haddii ay xabad doojinta burburto, Eeraan hubaal ahaan waxay xiri doontaa marinbiyoodka.
0: Iyadoo dagaalka labada dhinac uu ka sii soconayo miiska wadahadalka, kuwa Bandar Abbas iyo dadka adduunka oo dhan waxa ay sugayaan halka uu khilaafkani ku dhammaan doono.
4: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdisaalimin oo noo soo jeedinayay warbixintaasi la xiriirtay Mareykanka Hormuz iyo xaaladihii ugu dambeeyey. Halkan nagala socotaana waa BBC.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
4: Usmaan Cabdul Qadir Axmed oo baraha bulshada lagu yaqaan King Short Warsame wuxuu ka mid ahaa dadka aadka u isticmaala aaladda TikTok iyo weliba Facebook, isagoo u adeegsanaya wacyigelin iyo madadaalin dadka ku xiran, isagoo la wadaaga nolol maalmeedkiisa, fikraddiisa iyo waayo-aragnimadiisa. Warsame wuxuu la nool yahay xaalad caafimaad oo afka qalaad lagu yiraahdo dwarfism, oo af Soomaali ahaan lagu tilmaami karo gaabnaanta aan caadiga ahayn. BBC-da ayuu uga waramay xaaladdiisa nololeed iyo waxyaabaha uu bulshada kala kulmo. waxaana warbixintan ka diyaariyey Aadan Maxamed Cabdisaalimin.
0: warsame Cabdulqaadir Axmed oo baraha bulshada looga yaqaano Kingi Shot warsame waxa uu ka mid yahay dadka aadka u isticmaala aaladaha TikTok iyo Facebook isagoo u adeegsada wacyigelin iyo madadaalinta dadka halkaas kaga xiran isagoo la wadaaga nolol maalmeedka fikradiisa iyo waayaragnimadiisa warsame waxa uu ku dhashay kuna koray xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya waxaanu hadda ku nool yahay waddanka Canada halkaas oo markiisii hore uu ku tagay fursad waxbarasho Kingi Shot warsame oo dhawaan sheekadiisa qofeed la wadaagay laanta af Soomaaliga ee BBC da ayaa u sheegay in baraha bulshada uu u soo galay in uu ku dhiso kalsoonida nafeed bulshada uu la wadaago in xaaladda ay la nool yihiin dadka isaga la midka ah aanay ahayn mid qofka ka dhigaysa mid aan waxba qabsan karin
6: dadka aniga kala ah ama xaaladahayda la nool ama baahi gaar qabo fursada badan ay u baahayn ayaa jira aba ugu horeysa mid ah qoyska ka bilaabata cunuga in la tuso inuu yahay part of the family aanan lagu faquuqin xaaladda uu markaas la nool yahay laana hadii cunuga familkiisa ba uu dareensiyo inuu in gaaban yahay ama nin baahi gaar qabo ama daryeel uusan helin kalsoonidiisa ayaa halkaas ku baabaysa waligiisna wuxuu aaminsanaanayaa inuusan wax baran karin cunuga inuusan waxba qabsan karin soo markaa waxay ka bilaabataa in qoyska oo ah inuu ka helo acceptance in familkiisa aqbalaan mid kale aan rabo had inaan soo gudbiyo wax kale u baahayn waxa waa caafimaadka markii ugu horeysay aniga aan ogaado in inaan sanahay waa maran soo akhliyeystay wixii ahaay ma aqoonin dwarfism qaba hada ayada naftirkaada waxay u kala baxdaa inta soo kuno nooc marka bulshadeena dhanka caafimaadka xogaa way kaliidata ninki gaaban adin in gaaban leedahay
0: warsame Cabdulqaadir dhererkiisu waa 414 centimeter isagoo da'da sodomeeyada ku jira haddana uma muuqda da'daasi taas ayaana ka dhigtay mid uu kaga duwan yahay bulshada uu ka dhashay ayna kula kulmaan isaga iyo dad badan oo la mid ah faquuq fara badan inkastoo hadda uu yahay qof caan ka ah barihiisa online-ka halkaas oo muuqaalada uu ku baahiyo baraha bulshada waxana ay muuqaaladaasi noqdeen dariiq uu kula xiriiro kumanaan qof oo ku kala nool dalal badan oo caalamka waxa uu la wadaagaa dhacdooyinka maalinlaha waayo aragnimadiisa iyo fariimo dhiirigelin leh oo ku saabsan isku kalsoonida iyo in qofku aqbalo naftiisa
6: marka social media inaan ku soo biiro waxa iga caawisay inaan kalsoonideyda dib u helo inaan aqbalo in wax liiga sheego inaysan i dhibin aragti qof bini'aadan kale uu iga aragsan yahay marka kalsoonidaas inaan helo waxaad ka dambeysay social media inaan soo galo inaysan isaameynin qof bini'aadan wax uu i dhahayo midaasna marka waxaa iga caawisay TikTok markaan soo galay waa ogeyd amalayaa sanadahaas TikTok waa lagu kacsanaa muuqaalkayga ugu horeeyay aan soo dhigay wuxuu ahaa half mask soo dooyad waxa xusuustaa attention badan muu soo jeedanin laakiin muuqaalka ku xigay anigoo dhameystiran markaan soo dhigay wuxuu helay 500,000 views 500,000 oo isku jireen dad i dhiirigelinayo iyo dad i caynayo social media marka waxay noqotay inaan u soo galo inaan dadka tuso inay jiraan dad anigoo caamal noocyiga ah taasoo markii iga caawisay inaan dadka bini'aadan Soomaalida ku wacyigeliyo inaan anagana bulshada ka mid nahay aan inayna aqbalaan for who we are
0: warsame waxa uu tilmaamay in ay adag tahay in lagu dhex noolaado bulsho sida Soomaalida oo kale ah isagoo oo sheegay in dadku aysan u arkaynin inuu yahay qof la mid ah iyaga isagoo tusaale u soo qaatay waqtigii caruurnimada in lagu hayn jiray guriga
6: guriga la joogaysa adiga martida hataa marka imaad in laga qariya laga yaaba guriga qatar lagu soo xiro qor gaar marka bulshadana marka zaid ay yani ugu badan tahay bulshadana Soomaali dadka baahiyaha kaarka qaba inay la takooro ama yani inaysan loo arag dad wax qabsan karo inaysan wax qabsan karin
0: sida uu sharaxay Dr. Faarax Awale oo bartay caafimaadka guud dawar visim noocyadiisa badankoodu dawar lagu bogsiiyo malaha laakiin waxaa jira daweyn iyo daryeel lagu yareeyo dhibaatooyinka la socda caruurta gaar ahaan caruurta qaar ayaa waxaa la siiyaa hormoonka koritaanka hadii ay sababtu tahay yaraanta hormoonkaasi qaar kale ayaa waxay u baahan karaan qalliin lagu saxo lafaha ama laf dhabarta jimicsi caafimaad iyo kormeer joogto ah oo sameeyo dhaqtarku
4: adbu mahadsanyahay aadan salaamin weli waxaa dalka Mareykanka ka socda ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka hadaba wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan natiijooyinkii iyo ciyaaraha soo socdaba waxaa iska wareystay cabdishukri haybe iyo kowsar indho
7: ciyaaraha koobka adduunka ayaa maraya meel xasaasi ah. Xalay kulankii ugu dambeeyey Brazil ayaa laga saaray ama laga hor istaagay inay u gudubto wareega quarter finalka, waxaana ka saartay xulka Norway. Sidoo kale Ingiriiska dirqi ayuu kaga baxsaday Mexico. Caawa kulan xiisala ayaa dhexmari doona Portugiiska iyo Spain. Ciyaarahaasi oo dhan waxaa inala falanqayn doona studio ay la fadhiya Cabdishukri Haybe Class. Cabdishukri, soo dhawo marka ugu horeysa ciyaartii Brazil iyo Norway. Maxaa kaaga baxay?
8: Runtii kowsare ciyaartaasi ciyaar cajiiba bay ahayd, ciyaar u dhexaysay bay ahayd koox shan jeer ama xul qaran oo shan jeer ku guuleysay koobka adduunka iyo Norway oo markeeda ugu dambeysay markeeda ugu horeysa aan ilaahay adduunka tagaysa quarter finalka koobka adduunka. Marka runtii ciyaar aad qurux badan ayay ahayd. Norwayna xalay waxay muujisay khadkeeda dhexe iyo awoodda ay leedahay. Erik Haaland maaratay wuxuuba ahaa ninka ugu mucjisaysan ee garoonka ciyaaraya ayuu ahaa. Oo sida qaab ciyaareedkiisa markaad fiiriso Braziilshii cadcadayd ee laga wada cabsanayay, xalay waxaad moodaa markaad fiiriso Brownigooda ama kubadooda khadka dhexe, waxaad moodaa kubad aad u caajisa inay ciyaarayeen. Markaad fiiriso goolhayaha Nayland ee u ciyaara xulka Norway, xalay wuxuu dhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo runtii aan laga filanaynin inuu sidaa ku wajihi karo xulka qaranka Brazil. Tusaale ahaan, waxaa mudan markii ay si qofka qof isu wajaheen isaga iyo Enric, sida uu badbaadiyay goosha iyo goolashii ama darbadihii uu la kulmay, sida uu kolba si lama filaan ah u badbaadinay. Marka khadka dhexe xalay ee Brazil aad buu cajiib uga muuqday. Tusaale ahaan, waxaa iyadana Brazil xalay cajiib ahayd markii ay goolkulaadka heshay in xidigoodii ciyaarta Vinicius Senior aynay u dhiibanin in uu goolka ama maaratay goolkulaadka qaato, laakiin Bruno Guimarães ay u dhiibteen goosha inuu u dhaliyo, laakiin Nayland uu ka badbaadiyay oo taa uu ka dhigay in Brazil xalayto ay la halganto inay wax guul ama gool weyn ah ay ka gaadho xulka qaranka Norway. Xalayta marka waxaa si cajiiba ciyaarayay Haaland iyo Martin Odegaardka kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Norway. Marka ciyaartaas waxa ay ciyaar 1-2 kusoo dhamaatay, awooduna ay muuqatay inay Norway awood badan tahay markaad fiiriso sida ay u maamulayeen. Kowsareey tababaraha xulka qaranka Brazil Carlo Ancelotti oo ciyaartii wax laga weydiiyey wuxuu yiraahday cadaadiska ugu weyn khadka dhexe ayuu maaratay naga saarnaa siiba ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Arsenal Martin Odegaard
7: oo meel ay ka maraan ay waayeen
8: cadaadiskii uu saarayna xalayto aad mooday Brazil ba in uu meel cidla ah u kala diray.
7: Kooxmay Cabdishukri oo kulley in Brazil ay ka baxdo tartanka maadaama ay ka mid tahay kooxii ama xulalkii aan watay saddexaad ay soo galeysaa marka loo eego labada kale.
8: Koosari, waxaan ku weydiiyey adigu taageere badnida meeqa kooxood baa ka qarqatay maarad koobka adduunka taageeriis?
7: Saddex ay ahaayeen. Brazil hadduu sheegay kooxmay inay ka hartay, waxaad iyo harsan Portugiiska iyo Faransiiska. Wilow Portugiiska koowaad uu yahay.
8: Marka waa inaad iska ilaaliso kooxaha taageerto sababtoo ah tahay kisto wax yar oo nuqsinimo ayaa ka muuqata. Runtii ciyaartii Metlife Stadium ka dhacaysay ee New Jersey xalay lagu qabtay, Haaland ayaa ahaa qofka ugu maaratay ugu awooda badan ee maaratay sida cajiibka u muuqday. Laba goolood aad u qurux badan ayuu dhaliyay Haaland. Markaad qaab ciyaareedkiisa fiiriso, waa nin aan dhaqaaq badnayn garoonka lagu ku jiro, laakiin marka kubadda uu helo
7: fursadaas
8: dhiga. Marka xalay runtii ciyaar cajiib ah ayay ahayd. Dhanka kale, kowsareey xalayto Mexico iyo England ayaa iswajahay.
7: Ingiriiska iyo dirqi ku baxsaday
8: ciyaar Azteca Stadium ka dhacaysay, 10 ciyaaryahan oo maaratay Ingiriisa ayaa waxay dhagta dhiiga u dareen Mexico. Laakiin Mexico xalay iyada laftirkeeda nasiibka ka heeliyay waa la dhihi karaa. Ciyaarahan oo kale waxaa la dhahaa nasiibka ayaa qolo u heeliyay sidii ciyaartii Cape Verde iyo Argentina u dhaxaysay oo kale. Marka iyagana qaab ciyaareed xalay cajiib ah oo aad u awood badan ayay soo dhigeen. Iyaga ayaaba mararka qaar la dhihi karay in ay mudnaayeen in ay libtu raacdo. Marka aad fiiriso weerarada Raul Jimenez uu sameynayo, uu maaratay goolkiibaha xulka qaranka Ingiriisku uu la daala dhacay in uu runtiisi aada uga hortago, laakiin mushu xalay iyagana halkaasay ku raacday.
7: Kulan kale oo xiiso leh oo caawa taageerayaasha kubadda cagta ay wada sugayaan waxa uu dhexmari doonaa dalalka Spain iyo Portugiiska. Dabcan Spain waxaa ka socda Lamine Yamal, Portugiiska waxaa ka socda Cristiano Ronaldo. Labadooda ayaa si gaara isha loogu hayaa kulankaas. Maxaa ka soo bixi doonay kula tahay?
8: Runtii waa kulan ciyaareed oo aad u xiiso badan. Sida inta badan koobka adduunka hadda aan ka aragno kooxaha la sahashado ayaa ba awood weyn salaahan ciyaartii kep fed iyo u dhaxeysay
7: Argentina
8: hadaan ku noqono kep fed 300 jeer waxa ka awood badnayd Argentina marka la fiiriyo dhirnaanta ka muuqatay sida ay u ciyaarayeen inaan waxba kuwa ka khasaaray aynan ahayn marka aad fiiriso ciyaar cajiib ah ayay ciyaartii sidoo kale waxa xusid mudan iyadana ciyaartii u dhaxeysay jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo iyo xulka qaranka Ingiriiska oo xulka qaranka Ingiriisku oo la raftay in uu wax cadaadis ama maaratay kubad qurux badan oo la ciyaaro Congo marka laakiin markii ugu dambeysay libta waxay raacday Ingiriiska ay raacday marka Portugiiska lama sahashan kara ayaan anigu leeyahay marka loo fiiriyo Spain inay is wajahayaan Spain waxaan ognahay inay xad dhaxo fiican ay la weerar fiican labadaba ay leedahay marka laakiin marka la fiiriyo xagga difaaca Spain waxaad moodaa in ay

0: adag tahay in Ronaldo iyo maaratay ragga la midka ah inay aad iyo maaratay Bruno Fernandes inay aad u cadaadiyaan ayaa laga yaabaa.
1: Lamin iyo Ronaldo midunba loo qiri doonaa.
0: Lamin ba loo qiri doonaa baan is leeyahay oo waxay u badan tahay inuu Lamin mucjiso ka dhigo sababtoo ah waxaan arkaynay ciyaarihii dambe oo ciyaarayay kulamadii hore ee Spain ay Lamin la'aan ahayd. Normal ahayn. Marka laakiin Ronaldo laftigiisa lama sahashan karo 41 sano jir awood leh oo hadda iyo ku aad moodo inuu ciyaaraha bilaabayo weeyaan. Laakiin xoogaa waxaad moodaa marka la barbardhigo Spain in Spain ay khadka dhexe aad ugu awood badantay qoladana ay weerarka ay ku awood bataan. Marka farda maaratay laysu hayaba laysu ma faano caawa ayaynu taana arki doonaa. Koosare halkeen la aado.
1: Waa tahay waxaan sugnaba kulankaasi caawa dhex mari doona Portugiiska iyo Spain. Xubintan waan ku falanqaynaynay wararkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka oo meel xasaasi ah marayna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa ee nabaday.
2: Adba mahadsan yihiin Kowsarindo iyo Cabdishukri Haybe oo ciyaaraha noo falanqaynayay. Weli ciyaarihii baan ku jirnaa booqyo dhaleecayn caalamiga ah ayaa hareeray koobka adduunka ee ka socda Waqooyiga Ameerika kadib markii madaxweyne Trump uu faragelin qaban ku sameeyay xeerka ciyaaraha sida la leeyahay. Fadaxadan ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu xiriir kubadda cagta ee FIFA ku qalqaaliyay inay buriyaan xayiraad saarnayd weeraryahanka xulka Mareykanka ee Valerian Blugan la yiraahdo oo kaarka cas qabay dadana ugu dambeyntii cadaadiska yimid Mareykanka dartiisii laga cafiyay arrintaasi. Haddaba sida looga falceliyay waxaa noo hayaa Cabdinaasir Cali Ciise oo studio la fadhiya. Cabdinaasir,
3: Liwanu ugu horeyn ururka kubadda cagta ee UEFA reer Yurub ayaa si adag u dhaleecay go'aanka lama filaanka ahaa ee FIFA ay ku diiday inay dhaqan geliso ganaaxii tooska ahaa ee saareen Valerian Blugan koobkan adduunka, iyagoo ku tilmaamay mid aan hore loo arag inuu yahay go'aanka laga laabtay oo aysan fahmi karin ujeedkiisa isla markaana aanan wax cudurdaar ah lahayn. Weeraryahankan reer Mareykan oo kaarka cas laga siiyey kulankii Bosnia Herzegovina wuxuu ahaa inuu seego ciyaarta wareega 16-ka ee hadda la ciyaarayaan Mareykanka Belgiumka. Laakiin FIFA oo hay'ad maamusha kubadda cagta adduunka ayaa go'aansatay in si degdeg ah aan loo dhaqan gelin ganaaxa 28 jirkan oo laga laabto, taasoo ka dhigan inuu hadda diyaar u yahay inuu ka qayb qaato ciyaartan. Ururka reer Yurub ee kubadda cagta UEFA ayaa sheegtay in faragelintan lagu baabi'iyey ganaaxii saarnaa ay ka gudubtay xadkii la aqbali jiray oo ay tahay wax aanan hore loo arag. 188 kaar oo cas oo kale ayaa koobka adduunka hadda socda la bixiyey, hal ciyaaryahan oo keliyana waxa ay ka dhigan tahay inuu ka badbaado ganaaxa ayaa ila hadda la fahmi laayahay. CBS News oo ay BBC wada shaqeynaya dhanka warka ah leeyihiin oo ka hawlgasha Mareykanka ayaa waxa xaqiijisay in Blugan dib loogu ogolaaday ciyaarta kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii taleefanka kula hadlay madaxweynaha FIFA Gianni Infantino, isla markaana ay ka wada hadleen ganaaxan in laga qaado. Haddii libaano madaxweyne Trump ayaa uga mahadceliyay FIFA inay dib uga laabatay go'aankaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa cadaalad darro adi aad weyn. Xiriirka kubadda cagta ee Belgiumka ayaa iyaguna maanta sheegay inuusan ahayn wax kale oo ay sameyn karaan, aysan u furneyn marka laga reebo dee in arintan aysan ahayn sharci oo ay tahay lagu horyimaado xaqdarada lagula kacayo iyaga oo ay leeyihiin xaq uma laha Blugan inuu ciyaaro ciyaarta kulanka soo socda.
2: Marka la eego koobka adduunka iyo koobka kalaba xiriiradoodu go'aanka ugu dambeeya leeyihiin, haddaba sharci ahaan sida ayay u taabanaysaa bay kula tahay in dowladdu ay soo fargeliso
3: libaano go'aanka FIFA ee dib loogu ogolaaday Blugan inuu ciyaaro muran sharciyado ballaaran ba horta dhaliyey. Xiriir kubadda cagta oo Belgium ayaa sheegay in si rasmi ah uga hor imaanayaan ba horta in Blugan uu kulanka iyaga lala ciyaaray u safto. Waxay sidoo kale sheegeen inay waxay ku doodayaan doodooda ay tahay in ciyaaryahanka dukaarka cas qaato ay waajib ku tahay ugu yaraan inuu guto ganaaxa halka kulan ah. Sidoo kale xiriirku waxay sheegeen inaysan helin nuqulka go'aanka oo aan iyaga la ogeysiin, oo ay tahay wax si gaara ay FIFA u gaartay oo aan sharaxaad habraac laga bixin ama xeerarka lagu saleeyeyba dhammaantoodba. Marka haddii FIFA ay ku adkaysato go'aankeedan, kiiskan waxaa loo gudbin doonaa Libaano maxkamadda dhexdhexaadinta sportiga oo u sameysan oo leh guddi gaar ah oo racfaanada degdeg ah ee koobka adduunka ka qaata.
2: Aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir Cali Ciise ayuu ahaa oo noosuu koobii go'aankaas ka soo baxay FIFA ee muruqa dhashay barnaamijkii galabnimo na waa naga intaasi nabaday.